0: yetin soni yesoni ganana anga dasi wa yenya na final de moi la yenya ala yenya so wala la ye paiso kaka ni si lo ke suko ka bongo lo ke sigi lo ke bare kando ni to ka feso si ala ye ka peso yina on rosola wa kaga zo timbana ni la ba avie na vie ala wa mi kaga zo mbana Aussi la tente na la zona gati bala sur le zéro la. Aye kaso mingia. Hey ya go warakazo, ya warakazo. La zona zingo anda preso lo dituri avi chambrungi. Maman na segia balendo kwaza kafina walo sigilo nyonti lo nyongo. Ate lo gogara sur le kentio lo dure kwa kagi angolo. Isra ye kaso la. Est-ce qu'on vient venir?
1: Maman de vous.
0: Ala kenjoni. Ay kagatsu wani. Tu vois que on racaze.
1: Et puis yo dis moi comme madame Gondijon est convalescente. Vous comprenez?